0: yaade ka groupe sira ne be mak nya karagato
1: be mako karkalo
0: ya hasi al commitmento hira responde ba problema ruma ne be mak sensitive horosa
1: body la uja
2: bela ba ani
0: Hausi dane, obrigado Paulino, ba ideya idane.
1: Buat siluk tan makano in dia kliwa to komunika na kloke Rosa, kona ba problema fina in rosa bisa mutu, kode iti, no koko halo Rosa ni sentane kolega dia. Sekar kita preocupa buat rumah.